prieten drag, n-am sătenit. Cerul pentru toate visele pare cam strânt. Și ca să le facă loc stele cad de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat un drum

Cade în picioare, nu strig ajutor. Să rămâi e greu, să pleci e ușor. Și pașii sunt greu.